0: 少しでもいい。
1: なるといきたくない
0: 。なるといきたくない。ごめんなさいよ。
2: Gracie, I got a NBA Summit in Magnolia. It's a Honda and a black vehicle, no injuries.
0: Gracie.